ye zambiye chuchi ke chuchi ga gulane digar lahwa daniel ser garse faqirane ye hasrata faqira kevchi ki dewe meshkane ye gelu faqira une ker gulchane khu hazir ke ame bere khubdin cholane ye rakin kerenga bishne gurze khu khadike bepelu pinjare cholane dunya ye ah dunya ye dunya dunya ye umida ma faqira lejerat ye brine lejor ma ye rabbi alame mire mira badishaye kereme ye ke bitene rabbi rahmane dunya